Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Sve vrste goriva od danas su jeftinije, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela od danas je euro 82 centa, benzin je jeftiniji 6 centi, euro super 98 košta euro 73, a euro super 95 euro i 69 centi. Lož ulje jeftinije 10 centi, košta euro 70. Iz ministarstva su saopštili da će naredni obračun biti 17. augusta. Povodom saopštenja Europskog saveza u vezi sa predloženim izmjenama odluke

Uređivanje radnog vremena objekata koji već posluju na teritoriji opštine Kotor. Upravo takvo rješenje predstavlja praksu koja postoji u velikom broju drugih crnogorskih opština. Posebno je važno napraviti jasnu razliku između kazina i automat klubova na koje se odnosi ova izmjena i kladionica na koje se predložena odredba ne odnosi. Radno vrijeme kladionica već je uređeno postojećom odlukom o radnom vremenu i ovom izmjenom se ne predlaže njegovo produženje na 24 časa. Promocija knjige Jedni drugima potrebni arhijepiskopa Dizeldorfsko-Berlinskog mitropolita Njemačkog Grigorija održat će se u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru večeras u 21 sat. O knjizi će govoriti protojera i stavrofor Boris Brajović i autor Vladika Grigorije. Moderatorka večeri je profesorica Ljiljana Čolan. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026 bit će održana u četvrtak 13. augusta na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari u 19 sati. Manifestaciju organizuju Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i Sekretarijata za rad, razvoj i preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Prije sporta jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 12 sati ostati paprati, navode iz CEDIS-a. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore igrači do 20 godina pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu u Varni. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13. Najefikasniji u timu Nebojše Milića bio je Danilo Stupar sa 5 golova, dok je tim Perov postigao 3. Crna Gora u drugom kolu danas od 15 sati i 15 minuta igra sa Španijom. Temperatura vazduha u gradu u 8 sati iznosila je 25 stepeni, pritisak 1015 milibara, relativna vlažnost vazduha 62%. Danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. We'll be right back.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše analitičar Stefan Đukić o najavi Nove srpske demokratije da će ključne poruke govora Andrije Mandića sa Fundine pretočiti u deklaraciju o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj Crnoj Gori, kaže manevar za širenje uticaja i bijeg od Vučićevog pritiska. Državna revizorska institucija kontrolisala zapošljavanje u 5 opština i 5 državnih kompanija, više milijonski troškovi zapošljavanja koje nije transparentno. Ivana Savić bila je jedna od liderki u osvajanju srebrne medalje na rukometnom svjetskom prvenstvu za kadetkinje. Nema tu puno filozofije, ključ za uspjeh je tim. Podaci Centralne banke, na kraju jula u blokadi bilo 21.210 preduzeća. Uprava za saobraćaj saopštila most na Đurđevića Tari zatvoren do 26. oktobra.

Zbog planiranih radova na mreži, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 6 do 12 sati Paprati, saopštavaju iz CEDIS-a. Obavještavaju se građani i građanke da će zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor se obaviti 14. i 15. avgusta u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu građani i građanke će biti blagovremeno obavješteni. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta jeste da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetiocu Kotora, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive? Anketu možete popuniti na linku koji možete pronaći na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić. Od 8 do 12 sati radi doktor Mihajl Riškov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković, a od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade dr. Vladimir Dedović i dr. Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat dr. Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi dr. Aleksandra Spasić-Jokmanović. U internističkoj ambulanti do 14 sati radi dr. Dejana Ašanin-Ivezaj. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi dr. Milica Krivokapić, a u risnu dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U izdanju ljetnih priča za 11. avgust prenosimo akcente sa predavanja koje je povodom 170 godina od rođenja velikog naučnika i genijalnog pronalazača Nikole Tesle 27. jula u porti crkve Svetog Nikole održao sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Emisiju koja je na programu 17 sati 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

0: informaciji saobraćaja za utorak 11. avgust. Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Vladana Bojović.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradovima, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Od 10. avgusta s početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na dionici Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta obustavlja se saobraćaj u terminu od 8 do 14 časova. Radi se na dionici Petnice-Bioče, potez Bioče-Lješnica u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova se obustavlja saobraćaj. Na regionalnom putu R3 Pljevlja Dajevića Han odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustave nisu duže od 30 minuta. Danas 11. avgusta odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na regionalnom putu R19 Mateševo-Andrijevica u mjestu Gnjili Potok. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 26 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost poginula, pet osoba zadobilo lakše povrede. U savjet strpljivo i oprezno, toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza za pomorce. Upozorenje, tokom noći ponegdje udari sjeveroistočnog vjetra 25 do 30 čvorova. Sinoptička situacija na visini i dalje uticaj termobaričkog grebena. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom uglavnom sjeverozapadni uz obalu sjeveroistočni od sredine dana zapadnih smjerova 4 do 14. U popodnevnim satima ponegdje do 18 čvorova. Tokom noći uz obalu sjeveroistočni vjetar 6 do 20, ponegdje na udare od 25 do 30 čvorova, more 2, ponegdje 3, vidljivost od 10 do 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 36 stepeni. Danas u Kotoru borave dva kruzera sa ukupno 5.595 putnika. Mainship 4 se nalazi na sidrištu 1, a iz Kotora isplovljava u 19 sati za krv. Brod Norwegian Pearl putovanje nastavlja u 17 sati za krv, a nalazi se na sidrištu 2.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.

Uvažene slušateljke i slušalci satalasa Radio Kotora, pratite kontakt program Grad i vi. Moje ime je Tamara Vuković. Podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843 koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije. Družimo se do 11 sati i 20 minuta. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 12 sati, pa prati navode iz CEDIS-a. Obavještavaju se građani da će zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor se obaviti 14. i 15. avgusta u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu mjere zaštite lokalnih košnica. U slučaju loših vremenskih uslova akcija se odlaže, a u narednom terminu građani će biti blagovremeno obavješteni.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026 bit će održana u četvrtak 13. avgusta na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari od 19. sati. Manifestaciju organizuju Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Program za najmlađu publiku Kotor Artić u okviru Međunarodnog festivala Kotor Art donosi posebno veče posvećeno jednoj od najznačajnijih ličnosti crnogorskog muzičkog obrazovanja. Večeras u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će izvedena dječja muzička bajka Klinika lutaka kompozitorke Vide Matjan, koja će se na scenu vratiti nakon više od 60 godina. Promocija knjige Jedni drugima potrebni mitropolita njemačkog Grigorija održat će se u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru večeras u 21 sat. O knjizi će govoriti protojerej Stavrofor Boris Brajović i autor Vladika Grigorije. Moderatorka večeri je profesorica Ljiljana Čolan. Danas u Kotoru dva kruzera sa ukupno 5.595 putnika. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje do 12 sati ostaće paprati, saopšteno je iz CEDIS-a. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igrači do 20 godina pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu u Varni. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13. Crna Gora danas od 15 sati i 15 minuta u drugom kolu igra sa Španijom. Danas sunčano i toplo, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotora.

0: Sa talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 11. avgust 1858. godine. Rođen je holandski ljekar Christian Eijkman. Za otkriće vitamina B dobio je Nobelovu nagradu za medicinu. 1934. godine rođen je glumac Danilo Bata Stojković. Igrao je u mnogim predstavama i filmovima i ostvario uloge za koje je dobio mnogobrojne nagrade. 1946. godine rođen je Milan Gutović, jugoslovenski i srpski glumac, poznat po brojnim ulogama u pozorištu, na filmu i televiziji. Izdvaja se lik Srećka Šojića iz serije Bela lađa. 1960. godine Čad stekao nezavisnost od Francuske. 1996. umro je Rafael Jeronim Kubelik, češki dirigent. 1999. godine desilo se drugo totalno pomračenje sunca u 20. vijeku.
1: ...95,3 i 99,0...

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za utorak 11. avgust. O 13 sati su servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisi u 16 sati, a Kotorska hronika u stalnom terminu 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U izdanju Ljetnjih priča za danas prenosimo akcente sa predavanja koje je povodom 170 godina od rođenja velikog naučnika i genijalnog pronalazača Nikole Tesle 27. jula u porti crkve Svetog Nikole održao sveštenik dr. Oliver Subotić. Emisiju je, koja je na programu u 17.15, uređuje i vodi Biljana Marković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: servisne informacije.
1: Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor biće obavljeno 14. i 15. avgusta u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac, u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dr. Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče prenosimo akcente sa predavanja koje je povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u porti crkve Svetog Nikole održao sveštenik dr. Oliver Subotić. Emisiju koja je na programu 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković.

Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti svih regionalnih centara bezbjednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije, tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, a naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorištenja sigurnosnog pojasa, prenosi portal RTCG. Sve vrste goriva danas su jeftinije, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela od danas je 1,82 eura, benzin je jeftiniji 6 centi, Eurosuper 98 košta 1,73, a Eurosuper 95 1,69 eura. Lož ulja je jeftinije 10 centi i košta 1,70 eura. Iz ministarstva su saopštili da će naredni obračun biti 17. avgusta. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 7. avgusta pokazali su da je na 78,1% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,4% dobrog, a na 10,5% zadovoljavajućeg. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju. U opštini Kotor analize su pokazale da je voda na 10 lokacija bila odličnog, na 4 dobrog, a na jednoj lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. Danas u Kotoru borave dva kruzera sa blizu 6.000 putnika. Mainshift 4 nalazi se na sidrištu 1, a iz Kotora isplovljava u 19 sati za Krf. Brod Norwegian Pearl putovanje nastavlja u 17 sati za Krf, a nalazi se na sidrištu 2. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. bit će održana u četvrtak 13. avgusta na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari sa početkom u 19 časova. Manifestaciju organizuju Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Program za najmlađu publiku Kotor Artić u okviru Međunarodnog festivala Kotor Art donosi posebno veče posvećeno jednoj od najznačajnijih ličnosti crnogorskog muzičkog obrazovanja. Danas sa početkom u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će izvedena dječja muzička bajka Klinika lutaka kompozitorke Vide Matijan, koja će se na scenu vratiti nakon više od 60 godina. Promocija knjige Jedni drugima potrebni arhijepiskopa dizeldorsko-berlinskog mitropolita njemačkog Grigorija održat će se u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru večera sa početkom u 21 sat. O knjizi će govoriti protojera i stavrofor Boris Brajović i autor. Moderatorka večeri je profesorka Ljiljana Čolan. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igrači do 20 godina pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu u Varni.

0: sport. Mlade lavice dočekane su na aerodromu Podgorica uz ovacije i vatromet nakon što su na svjetskom prvenstvu osvojile srebrnu medalju i ostvarile najbolji plasman jedne crnogorske ženske rukometne selekcije na svjetskim šampionatima. Nemanja Radović ponovo je sa košarkaškom reprezentacijom Crne Gore. Iskusni krilni centar vratio se među crvene pred novi kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo u kojem našu selekciju čekaju mečevi protiv Gruzije i Ukrajine. Petar Popović također je sa košarkaškom reprezentacijom pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. O vremenu, sunčano i veoma toplo, a vjetar je uglavnom slab i promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Podgorica 39 stepeni, Ucinj i Nikšić 36, Cetinje 35, Šavnik 34, Budva, Bijelo Polje i Plužine 33, Herceg Novi, Pljevlja i Rožaje 32, Bar, Kolašin i Andrijevica 31, Gusinje 30 i Žabljak 27 stepeni. Vrijeme s jutra.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjerena razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponigdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponigdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 28, najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
0: Saopštili smo novosti dana, emisiju je tonski realizovao Mihajlo Mudreša, a saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Bandić. Hvala vam na pažnji.
2: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno 14. i 15. avgusta u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, od 14.30 do 18.30 dr. Tanja Kijac, u dječjem dispanzeru do 21 sat dr. Stojanka Čelebić, u hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dr. Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče prenosimo akcente sa predavanja koje je povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u porti crkve Svetog Nikole održao sveštenik dr. Oliver Subotić. Emisiju koja je na programu 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković.

mjesnih zajednica Grblja, društvo pčelara Grbalj i maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine, sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

0: Iz uprave policije saopštili da će službenici saobraćene policije odjeljenja bezbjednosti svih regionalnih centara bezbjednosti kao i mobilne jedinice saobraćene policije tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sistema videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćenih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorištenja sigurnosnog pojasa, prenosi portal Radiotelevizije Crne Gore. Kotorska hronika.
1: Profesor dr. Siniša Jelušić, akademik CANU, univerzitetski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova, održao je proteklog vikenda predavanje Čovjek pred pitanjem smisla u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela. Tamara Vuković.
2: Jelušić je u razgovoru za Radio Kotor nakon predavanja istakao da savremeno društvo karakteriše stanje izraženog materijalizma u kojem su čovjek i njegove dubinske duhovne potrebe potisnute.
3: Šta je suština? Prvo imamo dijagnozu stanja. Onda uočavamo da je zaista duhovnu suštinu čovjeka, ovo stanje potpunog materijalnog ekocentrizma, uništavajuće. Sve se svodi na efekat, efikasnost, na komercijalu, zaradu. Čovjek je potpuno potisnut u tom svom izvornom biću. To je prva teza. Druga, kada su ugušene te egzistencijalne, elementarne, dubinske potrebe, vraća nam se posljedica koja je neuroza. E sada ja sam pokušao da pokažem tih nekoliko slojeva. Najteži je problem. Što se, znači, oblici depresije, anksioznosti, nasilja, narkomanije, sve oblici negativne destrukcije i autodestrukcije i konačno samoubistva. Zapanjujući podatak, to su empirijski, znači nisu tek tako, vidjeli smo nešto pa ajde da, nego empirijski u porastu. I kad se vi vidite koji procenat mladih, ja sam tamo naveo, to je adolescenti između 15 i do starih 29, čini mi se, godina, samoubistvo koje je u porastu, a Srbija i Crna Gora ima također jedan vrlo visok trend koji čak prednjači u odnosu na Evropsku uniju. I sad se onda postavlja centralno pitanje, zašto? Zato što je u prvom planu problem smisla, izgubljenog smisla. Znači, ako ste depresivni, pitate sebe zašto, u čemu je problem, šta, i imate dosadu, prazninu, nemam smisla, ne vidim zašto, izgubio sam ono što je osnovno. Dakle, iz toga, ono što mi je vrlo bitno, jeste da mi moramo preko obrazovanja koje nam je katastrofalno, jer ta pitanja ne postavlja, voditi razgovore. I ja sam večeras htio to da naglasim, da su to otvoreni, od početka otvorene hipoteze i što je bilo vrlo dobro sa mnoge strana, uključenje jedno normalno otvoreno i reći, na primjer, ne slažem se sa takvom jednom pretpostavkom. Iznio sam onda jednu hipotezu, ta hipoteza je odnos prema drugom. A odnos prema drugom mora biti potpuno davanje sebe bez bilo kakve utilitarne, praktične, jer mi smo danas samo utilitarni. Vrijediš onoliko koliko meni koristiš, to je suština. Taj stav se mora izokrenuti. Ja sam zato uzeo ova dva primjera iz Evanđelja po Luki, ne zato što bi to bio, ne znam, nekakav moj religiozni odnos, nego zato što u etičkom smislu on pokazuje put, i to je sad vrlo bitno, put nekog ozdravljenja i izlaska iz krize. I to je suština. E sada, to je jedna pretpostavka, jedan predlog o kome se raspravlja, ali ono što je vrlo bitno i volio bih da to naglasite, je da o tome moramo što više razgovarati, jer je to potpuno potrebno.

0: servisne informacije.
1: Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno 14. i 15. avgusta u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac, u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dr. Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče prenosimo akcente sa predavanja koje je povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u porti crkve Svetog Nikole održao sveštenik dr. Oliver Subotić. Emisiju koja je na programu 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković.

Uvaženi slušalci, pratite novo izdanje ljetnih priča Radio Kotora. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnju ljetnju promenadu koja je posvećena predavanju o precima Nikole Tesle, važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika koje je povodom 170 godina od njegovog rođenja održano u porti crkve Svetog Nikole. Budite sa nama u narednih pola sata.

Uvaženi slušalci, toliko o popodnevnom programu sa talasa lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Podsjećamo na najvažnije informacije dana. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti svih regionalnih centara bezbjednosti kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme videonadzora, a u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Sve vrste goriva danas su jeftinije, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Rezultati analize kvaliteta morske vode pokazuju da je u opštini Kotor voda na 10 lokacija bila odličnog, na 4 dobrog, a na jednoj lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. Danas u Kotoru 2 kruzera, posljednji isplovljava u 19 sati. A program za najmlađu publiku Kotor Artić u okviru Međunarodnog festivala Kotor Art donosi posebno veče posvećeno jednoj od najznačajnijih ličnosti crnogorskog muzičkog obrazovanja. Večeras u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković biće izvedena dječja muzička bajka Klinika lutaka kompozitorke Vide Matijan. Promocija knjige Jedni drugima potrebni arhijepiskopa Dizeldorsko-Berlinskog mitropolita Njemačkog Grigorija održat će se u porti crkve Svetog Nikole večeras u 21 sat. Pretežno sunčano i veoma toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će do 40 stepeni, kažu meteorolozi. U nastavku od naših programskih sadržaja izdvajamo od 18 sati 5 minuta u repriznom terminu. Slušajte emisiju Domaćica od 19.30 Ljetnje priče. Reprizu magazina Grad možete slušati od 21.30, a naše centralne informativne emisije Kotorska hronika od 22 sata i 30 minuta. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u muzičkoj i tonskoj režiji Kristijan Đuranović, iz redakcije urednica Sanja Čavor. Ja sam Biljana Marković, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.

Uvaženi slušalci, pratite novo izdanje ljetnih priča Radio Kotora. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnju ljetnju promenadu koja je posvećena predavanju o precima Nikole Tesle, važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika koje je povodom 170 godina od njegovog rođenja održano u porti crkve Svetog Nikole. Budite sa nama u narednih pola sata.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Radio Kotara.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Centralna informativna emisija Kotorska hronika.
3: Želimo vam dobar dan, slušate Kotorsku hroniku za utorak 11. avgust. Ovo su gradske aktuelnosti. Analize pokazale da je u opštini Kotor morska voda na 10 lokacija bila odličnog, na 4 dobrog, na jednoj lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. U zalivu danas 2 kruzera sa oko 5.500 putnika i putnica. Kotor Artić večeras u 21 u kulturnom centru oživljava muzičku bajku Vide Matijan nakon više od 6 decenija. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igrači do 20 godina igraju sa Španijom meč drugog kola evropskog prvenstva u Varni. U Kotoru je vedro, sunčano i sparno, temperatura vazduha u gradu sada je 35 stepeni.
2: Kotorska hronika.
3: Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj odgovorio je na saopštenje Evropskog saveza o predloženoj izmjeni kojom se kazinima i objektima u kojima se priređuju igre na sreću na automatima omogućava rad od 0 do 24 časa. Reagovanje kluba odbornika Evropskog saveza Kotor pročitaće Mihajla Moškov.
4: Postavili smo jedno pitanje, zašto je ova izmjena uvedena i kome koristi? Odgovora na to nema. Umjesto njega dobili smo prozivku i poređenje sa drugim opštinama. Podsjećamo sekretarijat da je organ lokalne uprave, a ne politička stranka. Njegov je posao da građanima Kotora objasni sopstveni akt, a ne da odgovara na politička pitanja koja mu niko nije postavio. Mi smo odbornici u Skupštini opštine Kotor i odlučujemo o propisima Kotora. Na odluke drugih opština nemamo uticaja, niti su one predmet ove javne rasprave. Ono što jeste predmet ostalo je bez odgovora. Ko je traži ovu izmjenu, zbog čega i kome ona koristi? Iz odgovora smo do duše saznali jedno, a to je da sekretarijat smatra da automat klubovi u Kotoru treba da budu dostupni 24 sata dnevno. Objašnjenje koje za to nudi glasi: cilj izmjena je da pravila budu jasna i nedvosmislena kako bi nadležni organi mogli efikasno da kontrolišu njihovu primjenu. Utoliko je čudnije što je upravo taj član nacrtom učinjen dvosmislenim. Novi stav 3 propisuje rad od 0 do 24 časa, a stav 1 istog člana ostaje na snazi i propisuje rad od 9 do 23 ljeti, odnosno do 21 čas zimi. Dvije suprotne norme u istom članu nisu ni jasne ni nedvosmislene, a ono što je dvosmisleno ne može se ni kontrolisati. Uostalom, kad objekat radi neprekidno, no prekoračenja radnog vremena više nema, pa nema ni šta da se kontroliše. To nije efikasnija kontrola, to je njeno ukidanje. Nama takvo rješenje nije prihvatljivo i reagovat ćemo amandmanima kad predlog odluke dođe pred Skupštinu. Do tada jedna napomena o samom nacrtu. Nacrt odluke trebalo bi da obuhvati sve izmjene koje su neophodne i da za svaku od njih ponudi obrazloženje. Ovaj to ne čini. Obrazloženje govori isključivo o brisanju saglasnosti uprave policije, dok o radnom vremenu objekata u kojima se priređuju igre na sreću odredbi koja je nesumnjivo krupna, nema ni jedna rečenice. Uz to u odluci stoje neusaglašenosti koje su ovom izmjenom mogle biti otklonjene, a nisu. Član 15 stav 2 predviđa da se djelatnost iz stava 1, ako se priređuju u ugostiteljskom objektu, obavlja u radnom vremenu tog objekta. Zakon o igrama na sreću u članu 45 stav 3 i članu 55 stav 4 izričito zabranjuje priređivanje igara, klađenja i igara na sreću na automatima u ugostiteljskim objektima. Odredba je u dijelu koji se odnosi na igre na sreću u koliziji sa zakonom i trebalo je da voda bude usaglašena. Član 19 alineja 7 propisuje kaznu za nepribavljanje rješenja o produženom radnom vremenu i upućuje na član 16 odluke. Produženo radno vrijeme uređeno je članom 17, dok član 16 govori o radu organa lokalne uprave. Ovako napisana kaznena odredba je neprimjenjiva. Član 17, strana 4 i 5 upućuju na organ iz stava 1, a to je organ koji rješenje donosi, ne organi koji daju prethodnu saglasnost. Trebalo je uputiti na stav 3. Riječ je o članu koji se ovim nacrtom i mijenja, pa je ispravka bila nadohvat ruke. Predlažemo sekretarijatu da ovo iskoristi. Kad bude pripremao predlog odluke, ima priliku da navede nedostatke, otkloni i pred skupštinu izađe sa aktom koji je barem tehnički uredan. Na ono glavno reagovat ćemo amandmanima, saopštili su iz Kluba odbornika Evropskog saveza Kotor.
3: Kada je riječ o odvojenom sakupljanju, odnosno naknadom izdvajanju reciklabilnih frakcija iz mješovito komunalnog otpada, Kotor je ubjedljivo na prvom mjestu u Crnoj Gori. Prošle godine sakupljeno ukupno 20.588 tona otpada, od čega je 1.271 tona izdvojena za ponovno korišćenje kroz reciklažu, kazala je Radio Kotoru savjetnica za zaštitu životne sredine u deo komunalnog Kotor Jelena Radunović.
0: Rezultate od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana su objavljeni zvanični rezultati na nivou države koliko je prošle godine bilo u svim opštinama razdvojenog otpada i ono što nas jako raduje i na što smo veoma ponosni jeste podatak da je Kotor ubjedljivo na prvom mjestu što se tiče razdvajanje sekundarnih sirovina i ono što definitivno mi radimo na tome da se taj procenat poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i u radu sa građanima, poboljšanje kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih kako bi ove godine, to je tokom 2026. Bili rezultati značajno veći nego što su bili 2025. godine.
3: Čuli ste Jelenu Radunović iz deo komunalnog Kotor. U zalivu danas dva kruzera sa ukupno 5.500 putnika i putnica. Main Ship 4 se nalazi na sidrištu 1. Iz Kotora će isploviti u 19 sati. Sljedeća luka je Krf. Norwegian Pearl putovanje nastavlja u 17 sati. Za Krfa nalazi se na sidrištu 2. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 7. avgusta pokazali su da je na 78,1% lokacija morska voda bila odlično kvaliteta, na 11,4% dobrog, na 10,5% zadovoljavajuće kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju. U opštini Kotor analize su pokazale da je voda na 10 lokacija bila odličnog, na 4 dobrog, a na jednoj lokaciji zadovoljavajućeg kvaliteta. Benzin je od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela narednih 7 dana iznosit će 1,82 eura, dok je benzin jeftiniji 6 centi, pa Eurosuper 98 košta 1,73, Eurosuper 95 1,69 eura. Lož ulje jeftinije 10 centi i košta 1,70 eura. Naredni obračun biće obavljen 17. avgusta. Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. bit će održana u četvrtak 13. augusta na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Bokelj u Sutvari, odnosno u Radanovićima, sa početkom u 19 sati. Manifestaciju organizuju Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

0: Iz uprave policije saopštili da će službenici saobraćajne policije, odjeljenja bezbjednosti svih regionalnih centara bezbjednosti kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sistema videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorištenja sigurnosnog pojasa, prenosi portal Radiotelevizije Crne Gore. Kotorska hronika.
1: Profesor dr. Siniša Jelušić, akademik CANU, univerzitetski profesor i autor brojnih knjiga i naučnih radova, održao je proteklog vikenda predavanje Čovjek pred pitanjem smisla u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela. Tamara Vuković.